0: Ndi lini hena fedzisela u ita chimwe tshithu lwa u to thoma? Ṅwedzi uno wa vhuendela mashango litshani zwo takadzwa nga u vhona zwifanyiso. Ni thome u dala ubva kha u gonya govhani ḽo dzumbamaho uya kha ḓorobo heneyo ya magwabelo ye na i vhona kha zwifanyiso. Zwino u ḓiphina nga madzanga a mupo zwi tsini u fhira zwine na zwi humbula. Tumbulani uri ḽinḓalo ni farela mini, pulanani u ḓiphina na u ḓibvisa nga u dalela fhethu ho fhambananaho, fhethu ha vhufa na vhugalaphukha. Ri wani nga lumuya lufhefheḓaho lu fhambanaho naho lu lune lwani rwa ḓuvha na ḓuvha nga houno ṅwedzi wa vhuendela mashango. Ndi lini hena fhedzisela u ita chimwe tshithu lwa u to thoma? Ṅwedzi uno wa vhuendela mashango litshani zwo takadzwa nga u vhona zwifanyiso. Ni thome u dala ubva kha u gonya govhani ḽo dzumbamaho uya kha ḓorobo heneyo ya magwabelo ye na i vhona kha zwifanyiso. Zwino u ḓiphina nga madzanga a mupo zwi tsini u fhira zwine na zwi humbula. Tumbulani uri ḽinḓalo ni farela mini, pulanani u ḓiphina na u ḓibvisa nga u dalela fhethu ho fhambananaho, fhethu ha vhufa na vhugalaphukha. Ri wani nga lumuya lufhefheḓaho lu fhambanaho naho lu lune lwani rwa ḓuvha na ḓuvha nga houno ṅwedzi wa vhuendela mashango.
1: Kha ḽa tshifhinga mina thendi kotara ri gonyisa ro ḓela tshoṱhe ngero kha awara ya vhuṱanu lutanu lwo fhedzisela lwa mbekanyamushumo. Ndo vhuya na vhadokotela fha muima vha hone dok ḽo tsha vhadokotela ndi matsheloni u ita ndi vho vuwa tere. Kha ri mbo ḓi dzhena kha ḽo ḽi ḽa Imina G. Ndi khou vha pfha mani vhone fhedzi hange nnḓa u pfhi ri vha ri khou pfala zwavhuḓi nga maanḓa. Zwino kha vha to tsinya ito vha sa thetshelese hoya no khou amba nga murahu. Hey, ndi khou vha pfha vha vhaḓivha.
2: Ya, nṋe ndi pfha voice yanga i tshi tshimbila nga iṅwe nḓila, mara a huna mulandu ni. Vhathethedzi vhanga kha ri thome nga uri chemist iṅwe na iṅwe vha nga ḓi wanela product ya vhoriṋe ya Imina D. Ndo amba na vhaṅwe mukaravi vha pfhia vha khou ṱoḓana na yoyo. Yoyo ndi JHO. But i wanala chemist iṅwe na iṅwe arali vha sa i wani. Ya, huna u tshibuishaya a zwi tendi.
1: Hai, vhodokotela kha ri tende ḽi fhungo ri ḓo ḽi fhirisa vhege ḓaho ngauri hafha ri khou ḽa tshithu.
2: Na voice yanga i tshimbila dabulu man.
1: Hai, kha vha ḽivhe hanefho ri ḓo zwi lulamisa vhege ḓaho vhodokotela tere.

0: Ri pembela ṅwedzi wa vhufanga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
1: Wandilani
0: kha Phalaphala FM.

ri farane ri venga ndanti ri ambe nga ipfili thei lauri ri nga fhelisa u tambu zwa vhana na vhafumakadzi iyi ndi ndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambu zwa muthu muṅwe na muṅwe kha ri ambe nga hashu kha ri ambe nga tshashu kha ri ambe na khonani mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati #60 rinanwi

0: tshipembele ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa ha mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembele ṅwedzi wa vhufa.
1: Ndi lini he na fhedzisela u ita tshiṅwe tshithu lwa u tou thoma? Ṅwedzi uno wa vhuendela mashango litshani zwo takadzwa nga u vhona zwifanyiso, ni thome u dala. U bva kha u gonya govhani ḽo dzumbamaho, u ya kha ḓorobo heneyo ya magwabelo yo na i vhona kha zwifanyiso. Zwino u ḓiphina nga madzanga a mupo zwi tsini u fhira zwine na zwi humbula. Tumbulani uri ḽinnḓa ḽo ni farela mini, pulanani u ḓiphina na u ḓibvisa nga u dalela fhethu ho fhambananaho. Fhethu ha vhufa na vhugalaphukha, ri wani nga lumuya lufhefheḓaho lu fhambanaho na holu lune lwa ni rwa ḓuvha na ḓuvha nga houno ṅwedzi wa vhuendela mashango.
2: Chico, Chico na Lufuno Tshivhase.

0: VA κάπα να πρεφέμ και με ένα D-General να Harrison Crump να Rimbor Vizaho Movement κάνα Moment We Ride 18 minutes after 4 καλό τα ροβίρι Ρουάμε κατά μισή μου για ζερό ανάμωση Γκάλα βρήκα τσούς διαβάζει και δρούμε να με ρετζά πέλακα Facebook και αταρλά πάρα πάρα FM Ρινάνε μισή ότερα πέλακα έξερ πάρα πάρα έτσι αν το αντασκόφερε έτσι Τι κόλλη πάτζι βάζει κατά ρινάνε μισή ότερα Να γκάνε μπέ κατά μισή μου για ζερό απίτσια Λέω είναι πονγολά σου λατούβα Να μου σή
1: No rumera the voice note one of the rumera the voice note kana boraya show ya 0728978325 namusi rarkodo de bore kanje ri atama bushaka bafunane babiri bune aba uko chimbira zwabode pedzi ramangara zwono sokopela nga chihado zwino ra bari kodo budzisa uri ndi mini chine chaburaya bushaka habude na hone nga chihado ya yo ba yo de mbutsu ya shika na pungula shu la duba na musinga la bobeli bo rumela kari for be ba rumela vha kuri mini
0: keva
2: vha kwa beta dj na tiko le paz ndi sangu na mobile dzire ndi s sanga mesi no tangana na chief mulovu bushaka habude Wene apela vatu wa mangara. Cha utoma. Mapungu agwakwani. Akumbu nga manda. Kaba vili mutiwa wone azukwana. Ure mutiwa wu. Wena ushaka agwakwani. Ai. Ya chai. Suya pela. Na mapungu mamo ita zitu. Chipirini. Chipirini. Ndoko naruba mashelini. Mutiwa urini. Asunguvuziwa. Kana haya ringili wabamu vatu. Zitu, mti wa urini asungo buziwa. Hula, ato upanga mawewe. Ai, zabu kuasha bushaka. Zabu kuasha batu tuwa tu. Zino batu karito gomele kwa mafungu. Arara.
3: Tiko, na shando, kambi kanya mshumu ya ziaroa. Situna kuasha relationship we, ndi yuzu tebelao. TikTok, WhatsApp, Facebook. Situna kuasha saa. Relationship nga mandesa ni wona mfumakazi o dzulela TikTok no dzulela no thamunduri ni masofani ku bona TV ni wona mfumakazi ukoseya khulo ku diphila ku rifanga zwiseya ne fala ni chama na yako ni pindura nga murawo no pela chipinga chilapfu ndi na xikolo a xisana a xini pindura apa fhedza u vha kota katswa nga mini ne ngori ndi vha ndi nayo ne khonde muthu wawe ndi tsini naye kana a tshi khou bika ni wona zwiliwa zwi tshi khou swa no dzula zwi tshi khou swa khou bika a busy a kha TikTok na dzi Facebook a koseya ndi zwiṅwe zwono kwashelesa mulenzhe nga maanḓesa zwono kwasha dzireleshipu zwa dzi TikTok na dzi Facebook na dzi WhatsApp ndi ave mathapa mavhuḓi ndi ne tshi fhelela khou amba ubva kwa Jimistin Primrose hayani ndi mukula rumbu ndaa
0: ndaa wana tshipele
4: holy pass na DJ na muvheli dzinga fomura hei huna liṅwe fhungo mana ḓa na fhungo ḽa vhuḓi akuna liṅwe fhungo ḽine ḽi a kwasha vhushaka na tiwana vhushaka ho tou wa tshoṱhe ro vha ri khou kutama vhathu vha khou funana zwo vha zwi tshi khou tambisa badi fhungo iḽia ḽa musi hu na muṅwe ane ndi ḓuvha ḽawe ḽa mabebo kha vhushaka ri ni wana uri ine nga ḓuvha ḽa mushandu ḽa mabebo ḽa muthu no ita zwiṅwe na zwiṅwe no mu isa vho Durban kana vho Mozambique kana gai Mara ini uchi dhaduwa lanu la mabebo ula mtu ambodhi adifarise so ni wanya kuchikurubizi ambe zungo zitu zune na ini tofazori hizu toba angati zui kansera ure akono wana dhuwa langala speciala say zui ni no muitera zitu zui like no muitera no toni kwa dhuwa la weta wana jia na zi offo na mini kana zi leave ni kwetoro ni musupporte ula suzu ya kwasha ushaka doni kumfama nisha ando zula zune ni dhuwa na mtu na dhuwa lanu la mabebo ino muitera chitu mara ene avasinya asanya goni taira so man aso kwamba zimwe rizini zvisina mushumo hai zvava zvishuma zvava kwacha kushaka na kuwana kushaka vukoto kwairera chothe ndi utowa mbudzi vofera amduro dide mapako pakala zvira vatambisa mushambi
1: hezo
5: tiko shandu rendi s triple t bane kwa murango Ya hovo zwipele ndiri huva hu zwipele zwa muthu ane afuna nga mbilo vhathu vhane vhafuna nga mbilo ndi avha lavhane u tou pfana na ifedzi hu sa tou fhela na vhege ngana na mini na mina zwoṱhe vhathu vhone tshipinge yoṱhe vha rangisa tshelede phana nga maanḓa vhala vhono funa nga mbilo arali na mwana ane o renga hani nga ḽeyo aḽa vhathu ende avha li kukwata ha tou vha zwipela fhedzi ndi u nga vho zwipela wa musadzi kana wa munna ane afuna nga mbilo ndo la vhathu vhane tshiṅwe tshifhinga arali ni tshi sura na wana ni sikho rengela na 24 a sikopfi danje pasela ni tshi swika pale ni kho wana no rengela 24 lini ni sikho tupina ni tshi nga ni khou borea ni khou ita tshithu a sikho pfa iku nga ku iwallet kwa 500 rand. Zwino la muthu a tshi fhedza tshi to zwi wanulusa fhedzi ala vhathu vhono no funa nga mbilu a tshi fhedza tshi to zwi wanulusa fhedzi lu funa lu na lwengi no fhela o ḓi funa nthi luvhelisi a si ḓa dzhena tshithu a tshi tikedza zwi aluza zwone ndi ala vhathu vhono funa nga mbilu vha to ralo a vha lingi u kwata. Alingu kwata lufuno lona lulungu fhela havha vhathu vha na muthu u tou fana navho fhedzi na fridge ya tshintshiwa rumu ndi tshiṅwe na tshiṅwe ndi ishi zwiambaro u rengelwa tshiamba
6: masiari tikhosha ndu mubveledzi kungo ndi khou lipfa vhahashi nṋe ndi tshi sedza zwine zwa nga fhedza vhushaka nga murahu musi vhushaka ri khou vhona wavhuḓi. Tsho thoma thoma ndi muthu a sa fulufhedzei naho kha musi a vha khou fulufhedzea zwi amba zwori a khou tou pretenda kha wene a vha naye vhutshiloni awu tou vha a sa fulufhedzei ende na nṋe ri ḓo vhona zwi khou naka nga maanḓa matsiko oḽani muthu ene muṋe nga ngomu ha fulufhedzei a khou tou pretenda zwino o swika tshifhinga tshe a dzi bvisela kha golori ha fulufhedzei. Tshiṅwe tsha vhuvhili ndi u sa pfana nga maanḓa maanḓa kha ri tshi ḓa kha fhungo ḽa musi vha vhavhili vhathu vha tshi khou shuma ha vha na masheleni hafha kha vhathu vhavhili wana ka badi hu tshi khou tou thoma hu si kale kale mbo dzi kwashela zwi tshi khou bva kha uri a ri khou pfana ni nga dzi wana hu uri a ri khou pfana kha musi ka mashumisele a tshelede kana financial hanefho hayani muthu muthihi a tou thoma fhedzi uri nṋe ni ḓo pfa nga nṋe ngori nṋe ndi wana nnzhi hai vhone vha ḓo tou vhusumba ndi zwezwo vhahashi vha phalaphala FM
1: rolivhuwa
7: masiari dzi a orowa ndi na maṱamphatutshedzo u bva ngulumbi nga mushumo ndi Pretoria. Nṋe ndi khou dzhena kha heḽi fhungo ḽa vhathu vhavhili vhane vha vha khou funana nga maanḓa muṅwe na muṅwe ari khou zwi vhona uri lufuno lwa havha vhathu ndi lwavhuḓi. Nṋe ndi vhona u nga ri u tshi mangala vho namba vha litshana ndi ngauri muṅwe wavho u khou tshita o wanulusa uri u khou tshita ngori thiko hu na vhathu vhane vha ya funa vhukuma nga maanḓa mara a vha nyagili u tshiteliwa a tou zwi wanulusa uri u khou mu tshitela u namba a bva kha iwe a dzhie tshifhinga ḽanga ndi ḽelo ndi khou livhuwa nda.
0: Ndi mafhungo hei o ḓala mafhungo
1: ya o ḓala na ngori a nga si fane u ya kha vhathu thi ngori ni a wana uri kha vhuṅwe vhushaka ni a ḓi tene zwa gwakwani ha sa vhe na tshine tsha itea ha vha na vhaṅwe vhane ha vhushaka vho tou fhela na anea mafhungo a masheleni na wana uri kha vhushaka ha nyinyi zwa masheleni a zwi to vha na ndavha fhedzi kha muṅwe zwi to ita uri vhushaka vhu fhele zwino ya.
0: Ya, ndi khaedu khulwane nga maanḓa mafhungo ndi uri kha hezwo zwoṱhe zwo buliwaho vhone vhushaka havho vhu wela gai kana ndi zwifhio zwine na vhone vhushaka havho naho vha songo dzhena vha vhona u nga ri zwi nga fhelisa vhushaka havho ngauri muḓuri ha masheleni hu na muambo nga masheleni uri ha itelwa vhaṅwe zwiṅwe nga masheleni muwasa zwi ḓivhi zwori ndi musi ho itiwa mini kana ho shumisiwa masheleni mangafhani ri a pfhi ndi no mpha 200 ya rweliwela 200 miṅwedzi ya rathi yoṱhe kha vhathu vha re kha vhushaka vhaṅwe vha ri ri tshi ri masheleni a ri khou amba 200 ri khou amba tshelede ri khou amba zwigidi zwivhili yenefha na ri oh okay ya zwi amba uri zwi a fhambana social media vhathu a zwino heyo na yone
1: a zwino heyo dzi WhatsApp na dzi inbox yeyeye
0: ndi ḓivha vhaṅwe muhulwane wono ri khofhe dzavho dzi a fhela zwino hezwi vha tshi ri khofhe dzavho dzi a fhela vhavha vha kha zwileludzi zwa vhudavhidzani houḽa muṅwe o eḓela sori mara nga nḓila ḓe ngori vhone vha dzulela muthu vara nṋe ndi a khurumela nda sedza hangeini uri ndi songo mu itela tshedza ri i khou itiwa ya itelwa na mabaini hei social media ndi ri madzulela uri vha vuze muthu wavha a khou amba naye vha khou haseledza kana vha lwe na khofhe dzi dovhe dzi fare vhone vha kha social media
1: Ya, nduri na mafungwa ni wana batubo zira bote ane pala zi sitting room mungo kafuni yawe, mungo kafuni yawe kana bambete ni vote zira nepo kamarani mwana mungo kafuni yawe nduri mwana mungo kabuchiro hawe ane pa online, pezi babote au kwambiwa au kuhitu wa minimini nukosono zina zina kangwe ndo diwane na mtuwa nuna dimurumera kangwe linki kana zungusono seisa nepa kazi Facebook nukosono wano rezo ziyazo ya farabo ndi abala batu ba andana bata kazananga zitu ziti zune ziyafana bato sherana sherana pezi ni wana abatu mubili haba nduribo zirabote wadi baka mwoko do shumiso funi ya mti arataka TikTok huko scroll wanga yanga nendo dedela nepa kakana ya se
0: usinandavore
1: kura line usina ndavo rudo kudava na popping kudava na dzi WhatsApp zoto do popa tsine dzi dochwisa no popa dzinga the boss popa mara zvinga sipe mapungo zvino hey kavanwe
0: azvikona dzi
1: azvikona dzi
0: zvi rikwama nga mapungo ane nene havana avalavane hwaruri uri munwe u toda kharisiko dza una una Facebook na TikTok hafi ha bone ini haye Facebook haye hayi tik ninga namana ba TikTok ngori bone ba face TikTok aba face Facebook zvito ya hapo ne ba bahone ine ngini na vani kha yo Facebook yi hayo chai
1: ndori na vanwe ba kambingano kana vana kashaka vato ambori anongotoyo ba dzikonani apa kha dzi social media ini arari kha Facebook ari be dzikonani arani enda ni comment kha zwithu zwanga ani like zwithu zwanga zwino hey hezwo vho vhathu vhazwo ari liche
0: social media ni social media arali vakoda vha mungana wanga khave mungana wanga tiba khayo na ndi khayo
1: Hey, ritu baba ngana. Ritu ara mtu o comment and score oh baby. Hey, tsi ga.
0: Nisogor
1: looking good baby.
0: Na
1: zvilavu.
0: Songoita zva baby. Tindi social media.
1: Mara tini mtu wanga.
0: Zvino arali muwari baby nani dhurira. Ndichi dandara ndi social media
1: nokuda vana. Ndino nera dhorone uri oyundinga na kuni bizere baby.
0: Zvino arali zva baby rote kha social media. Nani songori baby.
1: Bo mara wamba nani ndi ambe nai.
0: Aban. Kana ni commentary ali ndo posa zvitu ni hey haziko to vuya ndi shangoni so look
1: anda
0: zva baby okay thodza mapungo Alex
8: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GC ya ivo disera thodza mapungo ka para para FM
9: ba mwasho zwavye ndivundo ni la Western Cape vare horo vhathu vhavhili musi wa khombo ya goloi dzi rana tshivalo badani khulwane ya Ntho tsini na Kromko Grabo ramabindu wa zwa dzithekisi vundo ni la Mpumalanga vho Josi Banyoni vho tenda dzuloni la commission ya madlanga ḓoroboni ya Pretoria uri avhongo vhuya vha sedza bugu dza zwa masheleni dza kampani ya zwa migodi u khwaṱhisedza uri vha khou wana mukovhe wavho wo linganaho maora politiki ya mamavili vundu ni la Limpopo ane a ḓo ṱaṱisanela kheto dza mivhuso ya po dzi no khou ḓa mimasipalani yoṱhe ya ḽino vundu o saina mulayo wa vhuḓifari nga tshifhinga tsha kheto ḓoroboni ya Polokwane mafhungo nga vhuḓalo ndi vha vhuyelanaho nga awara ya vhuṱanu
10: ahongo tsha sala maḓuvha mangana uri ri wane ro lindelwa u vhonala Phalaphala FM Benvenuti a Venezia. Hezwi ndi uri vho ṱanganedzwa Fanis. Rina zwoṱhe ro fhedza. Ri vha endedza u bva Thohoyandou, Doitrichat na Polokwane. Madalo haya a thoma dzi 15 October u swikela dzi 25 October. Ndi kha lwendo hulu hune ra ṋamela zwoṱhe dzi bisi, mabupo, ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u cruisa. Rendani mulauzi uri arali huna mbudziso iṅwe ndi hone vhathu yo rendi ndi hone mbudziso thihi zwo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou cruisa ndi ḓi ṅwalisele kha vhalwendo vha ṅwakani na hoi ra
11: Rebembera ngwedzo vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houni ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, Rebembera ṅwedzi wa vhufa.
12: Hey!

0: Bara Billy, rikodiwa nga maanda 123 otore taru zamu techeli singa ka voice note kana mrosha WhatsApp ya 0728973325 nangori ne ramutambele zone veke dao nga chene chichipingo nga babone vaneva nga babamtrisu wa mashudu siko neva nga duwa narichiko watambele hits taru sana mus
1: ya anana zingwe zinebone baita bato rumela voice note sa ene Billy anefala kana mbori ashu ya 0728973325 fara radzi nangai Aona na zwinga vhathu vhashu ri ḓo dzitamba.
0: Kusina. Nṋe ndi pedza basi yangwe. Shori ya vhori ya musumela musi madekwana president wa shango wa matamela Cyril Ramaphosa vhari hai mutangano wa lushaka man family meeting. Ari dzule ri pfori na vhari mini pedzi ya tshivangalo tshilwa ne hafha ndi mafhungo a khakhathedzi dzo tambudzana nga tshambeu dzine dzo ambarela shango la Afrika Tshipembe.
1: Ya mafhungo ane a khou vhavha a khou tshuwisa vhathu vhashu zwenezwo ri a tama u pfa uri vhone vha ri mini nga ha mafhungo sa presidente wa fhano kha Afrika Tshipembe ngori vha to tea uri vha ambe ngori zwi khou fhisa vhathu vhashu
0: zwino
1: yesa no yes
0: ngauri nga maanḓa zwi nga dinamba zwa vha uri khamusi vho namba vha vinyuswa zwihulusa nga na mafhungo vha tshi khou itea phala Eastrand ekurileni fhedziha zwi tshi khou ḓiya kha vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha ni tshi ri engafha ndi zwiṅwe tshi ri engafha ndi zwiṅwe ni tshi kha ḓi ri khamusi ri khou dzeula ni aḽa ha vha na ḽi aḽa mulovha ndi thembisa tshiwo tsho fhedzisela tsha hola mufumakadzi wa mashita na zwone zwa mbadelo vhafhu zwa rati gando uri na khaedu khulai nga maanḓa ya fhano kha Afrika Tshipembe ri tshi khou dovha hafhu ra lavhelesa na maṅwe maitele na miṅwe milandu na dziṅwe nyimele dzine a dzi khou swika mafhungoni ngauri dzi khou itea fhethu ho fhambanaho nahone nga nḓila dzo fhambanaho lune dzi a zwi swika hone dza ṱoḓavho u dzheneliwa uri na ngoho sa shango ri vhona uri ri nga zwi bva hani nge heyi nḓila.
1: Ya zwenezwo vhathu vhashu vha songo ṱahela i tshi to ita awara ya vhusumbe a ḓo vha khou takutshedza ntoni na sa ḓivhi zwone ndeme tsini vhone vha ḓo dzhena khazwo na fhedzi hai a ri tende uri na fhano kha Phalaphala FM khaṅwe zwa tshimbila ri ḓo vha ḓisela
0: tshipitshi tsha presidente vha tshi khou amba nga heḽi fhungo ndi khou humbula hu na muṅwe mufumakadzi ndi a vhona ndi wanga uri vha kha ofisi ifhio henefha kha dzi minista na vhana vha tshi khou sumbedza uri tshiṅwe tshifhinga kha musi na tshigwevho tshiḽani tsha ndi tsha thambo arali zwa swika kha uri vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe vha takuwa nga milenzhe vha ri ndi khwine ri tshi fara heyi nḓila na zwone zwi nga ḓi konadzee uri zwi swike hafho fhethu nga maanḓa vha tshi khou lavhelesa nyemeleni ya vha hone uri ri itani ngori na zwone zwi a vhavha ri na soko wana uri muthu o dzhia tsheo ya uri a fhirise muṅwe hafha shangoni nga henefha kha ene mafhungo a u tambudzana nga tshambeu khola swika dzula miṅwaha mivhili miraru na ḓiwana tshi vhupfhi a wana parula o vhuya hu vha hu tshi khou itea mini zwi amba uri a zwi ḓisi na ngudo kha vhaṅwe vhathu uri na ita zwithu nga heyi nḓila hu na vhukando ralo vhune anga dzhiwa ivha i tshi khou sokou to ṋetshitsha tshi ḓo zwo uri ha ndi ḓo humela nda dovha nda vhuya zwino kha musi presidente vha tshi vha takwa ari ḓivhi man
1: ri nga to humbulela fhedzi ari ḓivhi kha ri lindele
0: ri ḓo pfha ngavho vhone vhana Koyo Alcatel Arriba Diva Money Todzama Pungu Shere Havana Pala Kawara Yabutan Kenne Mekita Mishu

0: SABC News yo ḓi imisa nga yoṱhe nahone sa dzhiisia i vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
1: La Afrika Tshipembe ḽi ri kona u swikelela zwiko zwa minerala zwa ḽino shango zwi songo dalaho kha maṅwe mashango ndi zwone zwino khou vhanga mbilaelo dza shango ḽa Amerika. Ramabindu wa zwa dzithekhisi vunḓuni ḽa Mpumalanga vho Josi Vhanyoni vha ri a vha ḓivhi tshithu nga mavharivhari a u shushedziwa ramabindu wa zwa migodi nga muṅwe ramabindu wa dzithekhisi vho Opa Vhafana Sindane. Vha Khomishini ya zwa pfanelo dza vhathu vha ri sedzuluso dzavho dzo wana zwa uri vhathu vho tambudzwaho lwa khakhathi dza zwa mbeu a vha tshena fhulufhelo kha mapholisa vha ḽa Afrika Tshipembe. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vha vhuyelanaho nga awara ya vhurathi. I hone mbekanyamushumo ya Ndevhetsini na madekwana ṋamusi vhukati ha awara ya vhurathi na ya vhusumbe. U pfa uri i ḓo vha yo ima nga nḓila ḓe vha sala vha tshi pfa nga Innocent Mashamba. Nono ndi Mathabama.
2: Ndi Mathabama Alex Tshigwada tsha dziorwana kha vhathetshelesi na musi vha ḓo pfa ngazwe vhonkhetheni vhane vha fhira zwigidi zwa 17 ha khou sumbedziswa upfhi vha ḓo dzhenela khetho dza mivhuso yapo dza ṋaṅwaha vunduni ḽa Limpopo. Ḽiṅwende ḽa zwine vha dzangano ḽa mahosi Controlesa vha khou amba uri milayo ya ḽino shango i khou kundelwa u fhelisa zwiito zwa u thuntshwa ha vhathu nga vhanzhi musi ho ḓo vha na zwiwo zwo fhambanaho zwe zwa bvelela u mona na shango. Na musi ri ḓo vha ḓisela zwipikwa zwa khetho zwa vha ḽihoro ḽa IFP. Haya na maṅwe manzhi zwenezwino kha Ndevhetsini.
3: Kanli mana na chendra ndira muzika tshumano na dzingoma dza muzika hala yellow yellow what it is sambe kanyo mshumo ya dzia ro wa 326 bana DJ tikoli pa
4: tikoli pa
3: nani ni sio